Jeg kan jase og jeg kan se nye. Ikke så langt jeg siger, at jeg vil, at jeg vil, at jeg vil.